ontsushitse tate ontsushitse bosheru ke masa ke le tshachile leswa ontsushitse you raise me up aska botlhale biaka gore ke khone go tsoga aska botlhale biaka gore ke khone go ponyologa ifela wena yo a ileng a nthobatsa ke wena a nang le matla a go ntsusha west life you raise me up ke tsogile ebile ke a phela ke ka mogau wa gago ge kgonne go tsoga ba bantši ba ratile go tsoga le go bona letšatši le le leswala sontaga e fela ba paletšwe ba bantši re bile le bona mogare ga beke e fela ba paletšwe ke go bona mafelelo a beke le lona letšatši le le leswa e fela nna o nkgaogetše wa kgona go ntsoša a ke ka mogau wa gago Jehova Ale chachila le khono kere ya du ching situlong sa bogoshi uri bona dilo tshotlhe ke di dira tshe di mtla ale le chachile ke le chachile leswa re tsena ka garo go lona ka mafolofolo a maswa ka menagano ye meswa ka di khopolo tshe di swa aba are go nna a ditabatse dingwale ka go ba nne kitcha nnete ibile kitcha dipidishang kitcha go tshepega na ka bona le go dimolele swa ibile ka bona le lefase le leswa